sinaoso kita kadah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamungulan turu kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.